0: Rose. 1.9 FM. Aba imeko nwo chiwa.
1: Ibebu na kumbele kari lebike. Wana makari aluna ne kungwa nwo chiwa na dengole babo ma. Jelwa muni bo ibe kwa na tumu. Amanda ido muna li ni utana fami ni kumbele kari lebike. Akuma amanda ido mabuni kenga batane jota kana na romado. Imagine

Abotona botona. Mama mambulu unyo blandes kwa zoroto de tene da zoya deskwa zoya koma koma lele magwa gaskwa lihu da zoroto de tene gaskwa lihu de tere de tene one after the other de modelize you kwa uyike na sef uyike na uyike da uyike ni budu onye baba olore Adima. Una mwana nuti na ile jemi ya la keke buo. Abo mba leji neme. E sora masu sebe kunu lile pideva sora yike beke wokwe dekota. Aburu li mana su sebe kuna su. Ngwano. But atawada la rizu fe 101.9 da ba. Yes, so but at all, Rose 101.9 FM, my babu, we are like a good radio, we really lambda de guay hikanani, abu, added, mamdesh, added, mashada, adashatua, added, madashatua, obudi ashala, do, but at all, Rose FM 101.9, abalele, obudi hem de guay bu, mobroli, manas, sebeku, naso. How could you hear now? Lele asusuli la de la represented woha ewo ma yoruba o ma osa o ma igbo adidu o todo bo kwede kota hom de gwa now abu him se de kwia mbola anyi ngaji mebo mbo mba de jine mi sora masu se bekunu masora kebeka anye kwede kota woha isora mkebekunu na lele mama masora kebeka anyu o La de degi mo de la agu be degi. Adi bile hila hwa ge la pokasha pokasha mo kula isi inden visa kuya. Ezo ku lambe de gua gua adi bile adi bile hili hila ge la pokasha. Onya pokasha de la. Ejo numa gua ge la pide vumbonye. Pide vumbonye onye heke na onye mengrebu no la moha no li sheke ta via no no lo voko o voko a no li she langwa sa o tu she langwa sa ta via no lavia central la via no no la Abia State ta via no la South East avenue ta via no la Nigeria kwe de kota Nigeria via no la West Africa no de la Africa no lo wali lobo tu pide vinci gama o Oh, we kwano de de le ibu kwano nye bule da le ibu nye bule. Abotonu wo. Eso kwe hanyi njibe la ketambo, yuhuno ha leja po mezi, eh? Abo kono tobu mezi, di kun leja po ya po. Abro ni ilanya na ega hono oge ya putala. Ibu na poni ya oka okwe ya. Ibu nja po ya oka Ibe la langwa nde ngwa nja po ya. Ndebe kanyi nda moha nja po yukoru. Ukoru wapu haile ja po ya. Dede ne takwandu ukoru ye. Manebe anu na Central Libo ge po ya oka Lele ma jo wo de ni la da ni le e ta de no California yi e se a e ta de lo California oka e wa Italia na afona e yo som na ajukwa no wo ele ihe obodo gi na da akpo ka ele ihe obodo gi na akpo ya aka m na asusu obodo gi kedi ihe nu na akpo ya Ele kwanu ni di chiche, ni di chiche, mobi he di chiche, obodogi ne joka ime. Nota ni isi kwa neje ime, akwe yotala. Ele obodi ya muwe pide vende ejo ngana tao. Dare na no kanu na afoke nane ya ee. Hadi nila ajuju wala de tene nao. Habia pora ya 4, 5, 4, 1,000. Mezuro. Iko kumjina tu kuru obo ya Adi utodo obo So eta loka nafua Ibasu loka Oka ala Ele kwane hiyunu leja Boye beku nunu Boye angire beku nunu